0: Abdox в Мело. Та How Does It Feel? Номер 2 30 Мело Радио. А за хвиле вибие 19.
1: А юж о 19 заграме.
0: Фука и Ливка, хце вєнцей. I to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 19, a po 19 będę miał też coś dla fanów Sunrise Festival.